0: najboljšo glasbo. Radio Salomon. Tudi to jesen.
1: Največ glasbe.
0: Radio Salomon. Najboljša jesen.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Pensate che morire.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Dizel in kurilno olje od jutri cenejša. Revizija posla GEN-I v Romuniji. Vreme pretežno jasno bo, danes do 26 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa pri nas bo nižja za 8,3 centa. Za prav toliko se bo pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina pa bo za 1,2 centa dražji. Medtem ko bo cena dizla nazadovala z rekordne ravni, bo rekord dosegla cena 95-oktanskega bencina. Dosedanji je bil zabeležen poleti 2022 z 1,76 evra za liter. Uprava družbe GEN-I je zaradi domnevne podkupnine v Romuniji odredila revizijo posla, na katerega se nanaša preiskava. V GEN-I so bili o priprtju in postopku, ki v Romuniji poteka zoper direktorja družbe GEN-I Sonce, Gregorja Hudohmeta, seznanjeni v soboto iz medijev. Poudarili so, da so nad navedbami zaskrbljeni in jih obravnavajo z vso resnostjo. Analize vzorcev iz Miškovega in Dornovega studenca ter studenca Gabrovka so pokazale mikrobiološko onesnaževanje, kar pomeni, da voda v treh priljubljenih celjskih studencih ni primerna za pitje in pripravo hrane. Vseh treh so bile ugotovljene bakterije, zaradi katerih so vzorci ocenjeni kot zdravstveno neustrezni. Na Hrvaškem bodo veljale nove cene pogonskih goriv. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 2 centa več kot prejšnji teden. Dizel se bo medtem pocenil za 5 centov. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Kontrolori združenih ognjev, ki usmerjajo zračno podporo svojim enotam na tleh, bodo do petka izvajali usposabljanje na širšem območju letališča Cerklje ob Krki, Mirenske doline in osrednjega vadišča Postojna. Slovenska vojska ob tem opozarja na možnost povečanega hrupa. Po jutranji megli po nekaterih kotlinah je pred nami jasen dan. Jutranja temperatura bodo v mraziščih okoli ledišča, po večini pa med 4 in 12, čez dan od 19 do 26 stopinj. V sredo se bo večinoma jasno vreme nadaljevalo, v četrtek pa bo od severa postopno naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa...
7: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
0: 90-ta so zakon.
6: Hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa...
7: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
0: 90-ta so zakon.

0: Salomon.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
0: Avtodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
5: Stopovih 20.
4: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: mi smo Salomon. Novice.
1: Dizel in kurilno olje cenejša. Več tisoč ljudi v Pragi protestiralo proti vladi. Pretežno jasno bo zjutranjo meglo. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči z 1,929 evra za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Za prav toliko, na 1,552 evra se pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je medtem z 1,760 evra za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. Več tisoč ljudi je v Pragi protestiralo proti politiki desne vlade pod vodstvom premijeja Andreja Babiša. Skupina Milijon trenutkov za demokracijo, ki je bila med glavnimi organizatorji proteste, opozorila, da vlada ne počne dovolj v boju proti dezinformacijam in pri krepitvi nacionalne varnosti. 3 leta po svojem prvem poletu je najmočnejša raketa Starship podjetja SpaceX med včerajšnjim testnim poletom prvič dosegla zemljino orbito, kjer je namestila 26 satelitov Starlink. V skladu s prvotnimi načrti naj bi polet trajal 10 ur, raketa pa naj bi 6-krat obkrožila zemljo, a so polet zaključili predčasno in Starship se je vrnil na zemljo. V Ljubljani se je predstavila osmerica slovenskih judoistov, ki na bližnjem svetovnem prvenstvu v Bakuju v konkurenci 640 tekmovalcev iz 97 držav računa na visoke uvrstitve. Želja slovenskega tabora je boj za kolajno. Na svetovnem prvenstvu bodo nastopili Kaja Kajzer, Metka Lobnik, Nika Koren, Kaja Šuster, Nace Herković, David Štarkel, Martin Hojak in Gal Bertalanič Žižek. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla. V delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V delih Primorske bo še pihala šibka burja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
5: Mami je priklopljena na sestanek.
3: Vse paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo.

0: muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.

0: Radio Salomon. Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen in poslušan.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Saloma.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Dizel in kurilno olje cenejša. Strokovnjaki pozivajo k skrbi za zdravje srca. Pretežno jasno bo z jutranjo meglo. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči z 1,929 evra za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Za prav toliko, na 1,552 evra se je pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je medtem z 1,760 evra za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. Geslo današnjega svetovnega dneva srca Vsak utrip šteje opominja, da zdravje srca ni samo umevno, so na spletni strani zapisali v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije. Bolezni srca in ožilja so še vedno najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji. Po zadnjih dostopnih podatkih iz leta 2024 so predstavljale 36% vseh smrti. Vsak dan zaradi njih umre 21 ljudi. Člani odbora za zdravje so dali zeleno luč vladnemu predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki so ga obravnavali po nujnem postopku. V opoziciji so bili kritični do financiranja sklada, ki posega v sklad za razvoj nevladnih organizacij. V koaliciji pa so trdili, da financiranje nevladnih organizacij ni ogroženo. V Ljubljani se je predstavila osmerica slovenskih judoistov, ki na bližnjem svetovnem prvenstvu v Bakuju v konkurenci 640 tekmovalcev iz 97 držav računa na visoke uvrstitve. Želja slovenskega tabora je boj za kolajno. Na svetovnem prvenstvu bodo nastopili Kaja Kajzer, Metka Lobnik, Nika Koren, Kaja Šuster, Nace Herković, David Štarkel, Martin Hojak in Gal Bertalanič Žižek. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla. V delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V delih Primorske bo še pihala šibka burja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
11: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
12: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.

0: Vinomol.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si. 3, 2, 1.
2: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Topovih 20.
4: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj in del do poldneva bo ponekod po kotlinah megla. V delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V delih Primorske bo še pihala šibka burja.
3: Radio Salomon.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Korupcija, GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača, koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu. Nova pravila, od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. S Svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Stopovih 20.
11: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
10: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
12: Slišen in poslušan.
13: Sunny happy people.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Dizel in kurilno olje cenejša. Premije bo odgovarjal na poslanska vprašanja. Pretežno jasno bo zjutranjo meglo. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči z 1,929 evra za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Za prav toliko, na 1,552 evra se pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je medtem z 1,760 evra za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši se bo danes končala redna seja državnega zbora, ki se je začela prejšnji ponedeljek. Premier bo odgovarjal na vprašanje v zvezi z nacionalno varnostjo in zunanjo politiko, kot tudi glede izpolnjevanja predvolilnih obljub ter ukrepov za boj proti organiziranemu kriminalu. V Ljubljani se bo danes začel jubilejni 25. festival za tretje življenjsko obdobje, ki bo v treh dneh ponudil številne vsebine. Festival pod geslom Vseživljenjsko učenje posebej izpostavlja pomen izobraževanja, novih priložnosti in aktivne vloge starejših. Potekal bo pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc-Musar. V državnem zboru se bo danes nadaljevala obravnava predloga rebalansa državnega proračuna za letošnje leto. V njem so letošnji prihodki načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 6,3 odstotka več, kot je določeno zdaj, odhodki pa se zvišujejo za 6,2 odstotka na 18,8 milijarde evrov. Danes se bo z rebalansom seznanil odbor za finance, državni zbor ga bo potrjeval na četrtkovi izredni seji. V Ljubljani se je predstavila osmerica slovenskih judoistov, ki na bližnjem svetovnem prvenstvu v Bakuju v konkurenci 640 tekmovalcev iz 97 držav računa na visoke uvrstitve. Želja slovenskega tabora je boj za kolajno. Na svetovnem prvenstvu bodo nastopili Kaja Kajzer, Metka Lobnik, Nika Koren, Kaja Šuster, Nace Herković, David Štarkel, Martin Hojak in Gal Bertalanič-Žižek. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj in del do poldneva bo ponekod po kotlinah megla. V delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutrajno megla po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V delih Primorske bo še pihala šibka burja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Natureta.
0: Sinonim. Salomon.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Etektum.

programa hkrati. Ta ima na videoklicu, jaz pa ga imam. Skratka, na netu si, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.

0: Radio Salomon.
1: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla. V delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutrajno megla po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V delih Primorske bo še pihala šibka burja.
3: Radio Salomon. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Korupcija GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača, koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu. Nova pravila, od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. S Svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Predlog rebalansa še na matičnem odboru. Iran čaka odgovor Washingtona na predlog o rešitvi krize. Danes bo pretežno jasno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. V državnem zboru se bo danes nadaljevala obravnava predloga rebalansa državnega proračuna za letošnje leto. Z njim se bo namreč seznanil še odbor za finance. Predlog predvideva tako više prihodke kot više odhodke, proračunski primankljaj pa naj bi znašal 2,2 milijardi evrov oziroma 2,9% BDP. Med vzroki za rast porabe vlada izpostavlja više obrambne izdatke in dodatna sredstva za projekte iz načrta za okrevanje in odpornost. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je včeraj povedal, da so katarski posredniki Teheranu v nadaljevanju posrednih pogovorov z ZDA predstavili nove zamisli za zbližanje stališč. Najnovejši pogovori so se osredotočili na možnosti za izpolnitev pogojev, ki jih je Teheran postavil za rešitev krize in ponovno vzpostavitev prometa skozi Hormuško ožino. Predvidoma danes ali jutri pričakujejo ameriški odgovor. Farmacevtska družba Lek bo danes v Lendavi slavnostno odprla novi visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba v obrat imenovan biofarmacevtika je stala več kot 400 milijonov evrov, ustvarila pa je 300 delovnih mest. Center bo krepil odpornost oskrbovalne verige zdravili in prispeval k bolj trajnostnemu zdravstvenemu sistemu za bolnike po vsej Evropi. Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani so znova v spredju pozivi javnosti k nujnosti zmanjševanja izgub hrane in količin zavržene hrane. Na ministrstvu za kmetijstvo ob tem opominjajo, da z zavrženjem hrane ne zavržemo le živila, temveč tudi vse vire in trud, ki so bili vloženi v njegovo pridelavo in pripravo. Slovenski reprezentant Jan Kozamernik je evropsko prvenstvo odbojke končal na vrhu lestvice najboljših blokerjev. 30-letni srednji bloker je tekmecem podelil kar 29 blokov. V posamični statistiki se je izkazal tudi Nik Mujanović, ki se je v prvem delu reprezentančne sezone dokazal že z odlično statistiko v elitni ligi narodov. Na evropskem prvenstvu je zbral kar 150 točk. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno. Del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla. V delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 8 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
9: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Radio Salomon.
1: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Najboljša priprava na sobotni večer.
4: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno. Del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla. V delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
3: Radio Salomon.
4: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
0: Salomon DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Predlog rebalansa še na matičnem odboru. Orkan Polo dosegel obalo Mehike. Danes bo pretežno jasno. K poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. V državnem zboru se bo danes nadaljevala obravnava predloga rebalansa državnega proračuna za letošnje leto. Z njim se bo namreč seznanil še odbor za finance. Predlog predvideva tako višje prihodke kot višje odhodke, proračunski primankljaj pa naj bi znašal 2,2 milijardi evrov oziroma 2,9% BDP. Med vzroki za rast porabe vlada izpostavlja višje obrambne izdatke in dodatna sredstva za projekte iz načrta za okrevanje in odpornost. Orkan tretje kategorije Polo je včeraj dosegel območje mehiškega polotoka Baja Kalifornija, kjer je z močnim vetrom in obilnimi padavinami začel povzročati škodo. Oblasti so prebivalce pozvale k umiku zavetišča, vojska pa je začela evakuirati ljudi z ogroženih območij. Polo naj bi prečkal Kalifornijski zaliv in dosegel celinsko Mehiko. V New Yorku se je končala splošna razprava svetovnih voditeljev ob začetku zasedanja 81. generalne skupščine Združenih narodov, na kateri so bili v spredju pozivi k miru, spoštovanju ustanovne listine Združenih narodov in mednarodnega prava, razvoj neenakosti, človekove pravice, umetne inteligence in reforme. Generalna skupščina bo do konca leta odločila tudi o potrditvi naslednika generalnega sekretarja Antonija Guterresa, ki bo položaj zapustil konec leta. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči z 1,929 evra za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Prav za toliko, na 1,552 evra, se je pocenil liter kurilnega olja. Liter 95 oktanskega bencina je medtem z 1,760 evra za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. Slovenski reprezentant Jan Kozamernik je evropsko prvenstvo odbojke končal na vrhu lestvice najboljših blokerjev. 30-letni srednji bloker je tekmecem podelil kar 29 blokov. V posamični statistiki se je izkazal tudi Nik Mujanović, ki se je v prvem delu reprezentančne sezone dokazal že z odlično statistiko v elitni ligi narodov. Na evropskem prvenstvu je zbral kar 150 točk. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno, del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
4: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.

0: Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v jetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: ko to vsebina na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno. Del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla. V delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
3: Radio Salomon. Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
4: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
6: Listen.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Vlada bo storila vse za blaženje posledic energetske draginje. Axor Holding in Equinox prevzemno namero za pokojninsko družbo A. Danes bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Vlada je in bo tudi v prihodnje storila vse za blaženje posledic energetske draginje, zato so lahko državljani brez skrbi, je danes v državnem zboru poudaril premier Janez Janša. Zavedati se je sicer treba, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati.
2: Vlada lahko reagira z inštrumenti, ki jih ima na voljo, pa še ti so deloma omejeni za pravili evropskega skupnega trga. Tukaj bo prišlo do sprememb, blažila se bo ta energetska draginja.
1: Družbi Axor Holding in Equinox sta objavili namero za prevzem vseh delnic pokojninske družbe A. Prevzemnici za ciljno družbo načrtujeta najmanj 11 milijonov evrov dokapitalizacije, najmanj petletno obdobje brez izplačevanja dividend, znižanje upravljavske provizije za varčevalce in najmanj 250-odstotno kapitalsko ustreznost. Primanjkljaj sektorja država bo skladno s projekcijami letos po 3% bruto domačega proizvoda. To je bilo v omejenem časovnem okviru priprave predloga rebalansa ključno merilo. Vlada zapisala v danes sprejetem stališču do ocene fiskalnega sveta glede predloga rebalansa državnega proračuna za letos. Avstralska centralna banka je danes četrtič letos zvišala ključno obrestno mero. Dvignila jo je za 0,25 odstotne točke na 4,6 odstotka, kar je najvišja raven v 15 letih. Za zaostritev denarne politike se je odločila, da bi zajezila naraščajočo inflacijo, ki je posledica konflikta na Bližnjem vzhodu. Krovna svetovna nogometna zveza FIFA je v pismu sodišču na Floridi in objavljenem v javnosti obtožila Evropsko zvezo UEFA, da proti njej vodi dezinformacijsko kampanjo. Razlog je zahteva UEFA po dostopu do spornih dokumentov povezanih z zdaj sicer opuščenim načrtom Gianni Infantina za prodajo lastniških deležev v svetovnem prvenstvu. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo večinoma jasno, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
8: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
7: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
9: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Korupcija, GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača, koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu. Nova pravila, od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. S Svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
4: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
1: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. 80, 99, 66.
8: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
9: Slišen in poslušan. Sunny happy people.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Vlada bo storila vse za blaženje posledic energetske draginje. Pepel iz Etne še naprej povzroča preglavice na letališču v Kataniji. Danes bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beraus. Vlada je in bo tudi v prihodnje storila vse za blaženje posledic energetske draginje, zato so lahko državljani brez skrbi, je danes v državnem zboru poudaril premier Janez Janša. Zavedati se je sicer treba, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati.
2: Vlada lahko reagira z inštrumenti, ki jih ima na voljo, pa še ti so deloma omejeni za pravili evropskega skupnega trga. Tukaj bo prišlo do sprememb, blažila se bo ta energetska draginja.
1: Letališče Katanja na Siciliji sinoči po tridnevni prekinitvi zaradi vulkanskega pepela iz Etne znova obnovilo delovanje, vendar so morali lete na njem danes znova ustaviti. Ukrep velja do popodneva, promet so ustavili po opozorilu Italijanskega inštituta za vulkanologijo, da so se izbruhi pepela iz Etne znova ukrepili. Stranka Levica, ki je zmagala na deželnih volitvah v Berlinu, želi z zelenimi in socialdemokrati razpravljati o oblikovanju nove deželne vlade. Vendar pa stranki pred uvodnimi pogovori zahtevata dogovor z Levico o boju proti antisemitizmu in zaščiti judovskega življenja. Predsednik vlade Janez Janša pričakuje, da bo skok kot enega osrednjih problemov vzel trgovino z drogo in se z njo spopadel. Uporaba drog med mladimi po njegovih besedah narašča, pravosodje pa ni učinkovito pri pregonu najtežjih oblik kriminala povezanih z drogo. Premier tudi meni, da je tako, ker je del institucij ugrabljen. Krovna svetovna nogometna zveza FIFA je v pismu sodišču na Floridi in objavljenem v javnosti obtožila Evropsko zvezo UEFA, da proti njej vodi dezinformacijsko kampanjo. Razlog je zahteva UEFA po dostopu do spornih dokumentov povezanih z zdaj sicer opuščenim načrtom Gianni Infantina za prodajo lastniških deležev v svetovnem prvenstvu. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo večinoma jasno, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Lepo zdrav in dobrodošli v torkovem Mega Salomonu. Mitja sem z vami, grazi za prijatelje in z nami za začetek Destiny's Child, Independent Women Part 1.

Destiny's Child, Independent Women Part 1 za začetek prve ure našega druženja, v nalivanju pa še predoglasje z nami Mr. C, Sometimes I Love You, pred tem pa Tame Impala, Dracula.

0: prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača, koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu. Nova pravila, od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. S Svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem še velenjski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Korupcija, GEN-I povlekel.

Harry Styles, American Girls. Smo prav kar slišali na vrsti Chaka Khan, Cool You Down, featuring Sia. To je najnovejše na Salmonu. Najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno, v delih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon.
4: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predajam.

0: Edward Maja, Felicia in Vika Jigulina, Me Without You je tisto, kar smo slišali, zdaj je čas za skok v 90-ta. In z nami Nirvana, Smells Like Teen Spirit, najprej pa Toni Cetinski, jaz sem zaljubljen.
1: 90-ta so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Janša v skladu za redke bolezni vlada ničesar ne jemlje. Francoski dijaki v znak protesta blokirajo srednje šole. Vreme danes bo večinoma jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Premier Janez Janša je v odzivu na očitke glede predloga zakona o javnem skladu za zdravljenje redkih bolezni, ki posega v glavni vir financiranja nevladnih organizacij, poudaril, da vlada ničesar ne jemlje. Dodal je, da se vsaka organizacija s statusom delovanja v javnem interesu lahko bori za sredstva v okviru 1% dohodnine. Francoski dijaki so se danes popadli s policijo, medtem ko nekateri v znak protesta zaradi razmer v šolstvu od minulega tedna blokirajo srednje šole. Dostop do nekaterih so zaprli smetnjaki, ki so jih tudi zažgali. Zaradi incidentov so včeraj prijeli 164 ljudi, premier Sebastian Lecornu je posvaril pred stopnjevanjem protestov. ZDA so z današnjim dnem prepovedale uvoz različnih vrst kanadskega blaga, med drugim številnih kanadskih alkoholnih pijač. ZDA in Kanada tako ostajajo ujete v spiralo zaostrujočih se trgovinskih odnosov. Pogovori za razrešitev nesoglasij so avgusta padli v vodo. V tajski prestolnici Bangkok se po močnem deževju, ki je v minulih dneh povzročilo obsežne poplave, še vedno spopadajo s posledicami ujme. Po podatkih tajske vlade so v prestolnici umrli 4 ljudje, skupno pa so v državi zabeležili 23 smrtnih žrtev. Zaradi poplavljenih cest prihaja do težav v prometu, pa tudi zamud na letališčih v Bangkoku. Slovensko žensko reprezentanco v futsalu prihodnji teden čaka nadaljevanje kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2027. Slovenke bodo med 7. in 10. oktobrom v Laškem gostile turnir skupine 3 elitnega dela kvalifikacij. Njihove tekmice bodo Italijanke, Francozinje in Španke. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno. Najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomonu in za uvod druga ura One Direction, Drag Me Down.

One Direction, Drag Me Down za začetek druge ure, v Ljubljani pa še pred oglasi z nami BTS, Normal. Predtem Stella Lefty, Boston. Najprej pa Shakira in Burna Boy, Die Die.

0: Radio Salomon.
1: Društvo za preventivno delo vas vabi, da se jim pridružite kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026-27. Tako se boste lahko nekaj novega naučili o sebi in obenem boste na edinstven način delali s skupinami najstnikov starih od 13 do 15 let. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugje po Sloveniji. Prijavite se lahko do vključno 14. oktobra. Prijavnica in več informacij o programu Mladinske delavnice so na voljo na spletni strani in Facebook strani Društvo za preventivno delo. Pridružite se mladinskim delavnicam, nova izkušnja, nova znanja in priložnost za delo z mladimi. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan.

Lobo Music Official, Alma, je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za najnovejše na Salmonu. Clean Bandit, Chloe in Omah Lay Company. Najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno, najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
3: Radio Salomon.
4: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Korupcija, GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača, koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu. Nova pravila, od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. Se Svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V Sloveniji lani 35 kg zavržene hrane na prebivalca. Objekta nekdanje ljubljanske avtobusne postaje ni več. Vreme danes bo večinoma jasno. Dober dan, z vami sem Nina Lužar. Prebivalci Slovenije so lani zavrgli 170.947 ton hrane, kar je 2% več kot predlani. Največ odpadne hrane, 44,1% ali 75.500 ton, je nastalo v gospodinstvih. Prebivalec je doma zavrgal v poprečju 35 kg hrane, pri čemer je bila užitna še okoli tretjina oziroma 12 kg te hrane, kažejo podatki Sursa. Približno 62 let od odprtja so v sklopu obsežnih infrastrukturnih del na območju dokončno porušili objekt nekdanje avtobusne postaje Ljubljana. Sprva pomembna pridobitev na področju javnega prometa je s časom postajala vse manj primerna sodobnim zahtevam. Nova postaja bo zrasla ob Vilharjevi cesti, dotedaj je začasno urejena ob Masarykovi cesti. Estonija je danes za avgustovski požig prostorov obrambnega podjetja v Talinu okrivila Rusijo in jo obtožila sabotaže. V Kremlju so obtožbe zavrnili kot neutemeljene, generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte pa je v odzivu poudaril, da ruska hibridna kampanja ne bo uspela omajati podpore zavezništva Ukrajini. Na Ljubljanski fakulteti za družbene vede so danes udeleženci 16. posveta o e-zlorabah otrok poudarili pomen preventive in povezovanja institucij. Varovanje otrok v digitalnem okolju, ki ga zaznamuje bliskovit razvoj umetne inteligence, ni le vprašanje tehnologije, ampak tudi odgovornosti odraslih, institucij in celotne družbe, so izpostavili. Slovensko žensko reprezentanco v futsalu prihodnji teden čaka nadaljevanje kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2027. Slovenke bodo med 7. in 10. oktobrom v Laškem gostile turnir skupine 3 elitnega dela kvalifikacij. Njihove tekmice bodo Italijanke, Francozinje in Španke. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo večinoma jasno, najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
11: Povedne si smo, to je še zadnja, tretja ura našega družina. Danes v Mega Salmonu in z nami David Guetta in Showtek featuring Magic in Sonny Wilson. Sun Goes Down.

David Guetta in Showtech featuring Magic in Sunny Wilson, Sun Goes Down za začetek tretje ure, v nadaljevanju pa še pred oglasi z nami Bibi Rexha, New Religion, predtem Teddy Swims, Mr. Know It All, najprej pa Alex Warren, Fever Dream.

0: Radio Salomon.
1: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: Ela Langley, Chosen Texas, smo poslušali, zdaj sledi Rosé in New Trick. To je najnovejše na Salomonu, ker mi ustvarjamo hite.
1: Najnovejše.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Korupcija. GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača. Koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu? Nova pravila. Od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. Se svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v jetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morivke, nekoč in danes.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
9: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon app. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the mic in Dr. Silvano DJ.
10: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavljam.

Miley Cyrus je bila tole in Bass Persuade. Zdaj pa skonko 90-ta številka 3. Rock and band prihaja Jagoda in Čokolada in New Order True Faith. Po 16-ti pa prihaja ekipa DJ Time. Dejan on the mic, Dr. Silvano DJ, Edi the producer in Češpli. Mitja bom z vami znova jutri po 13. Čau, čau. 90-ta so zakon.

0: mi smo Salomon. Novice.
1: KPK zaradi navedb o izobrazbi uvedla preiskavo zoper poslanca Mijiča. V napadu na osnovni šoli na Slovaškem umrla ena oseba, dve ranjeni. Vreme, popoldne bo večinoma jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Komisija za preprečevanje korupcije zoper poslanca Resnice Borisa Mijiča uvedla preiskavo zaradi suma kršitve integritete javnega sektorja v zvezi z navedbami, ki jih je podal državnemu zboru o svoji izobrazbi. V zvezi z drugimi prijavami, ki so jih s poslancem Mijičem prejeli na KPK, še vodijo predhodne preizkuse, so na komisiji pojasnili za STA. V današnjem napadu na osnovni šoli na Slovaškem, ki ga je izvedel učenec, je umrla ena oseba, dve pa sta ranjeni, med njimi tudi otrok. Slovaški premier Robert Fico je ob izrazu sožalja izpostavil pomen varnosti v šolah. Predsednik Peter Pellegrini pa se je zavzel za medsebojno spoštovanje. Skladišča plina v EU so po najnovejših podatkih Evropskega združenja sistemskih operaterjev plinske infrastrukture zapolnjena 71%. To je okoli 10% točk manj kot lani v tem času. Ob cenah plina na ravneh blizu triletnega vrha je pristojni evropski komisar Dan Jorgensen članice EU pozval k ukrepom za zmanjšanje porabe energije. Obsežna operacija, ki jo je usmerilo Evropsko javno tožilstvo, je razkrila hudodelsko združbo, osumljeno, da je po Evropi prodala več kot milijon mobilnikov izrabljenih delov, kot da bi bili novi. S tem naj bi porabnike oškodovali za vsaj 300 milijonov evrov, več držav pa naj bi prikrajšali za skupno 30 milijonov evrov prihodkov od DDV. Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 20:45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0:3, tudi zato si v slovenskem taboru želijo danes popraviti vtis in vpisati zmago. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
10: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: DJ Time podpira. Naroči avto.si.
13: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
12: Z odkrito ceno.
13: S preverjeno zgodovino.
12: In z boljšo opremo.
13: Naroči avto.si.
14: We dip on the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya!

Vedno popularna, zlata 90-ta leta in kultna uspešnica iz teh zlatih, izjemnih časov, ICMC, Alexia, Think About the Way. Še več 90-ih, seveda tudi v nadaljevanju, tudi v rubriki 90-ta so zakon, zadnjih 30 minut, tudi v torek, ta zadnji torek v mesecu septembru z letnico 2026. Sicer pa na 90-ta plešemo na razprodanem DJ Time Back in Time s prijatelji, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji in tudi na dodatnem terminu DJ Time Back in Time Carnival s prijatelji, prijateljice Power Dancer, ki smo že razkrili, sobota 6. februar, Top Event, Picasso in Petrol pa so ta glavni dileri za vstopnice. Zdaj pa čas, da se začne torkovo, magično popoldne.

0: dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu, dobro dan in dobrodošli. Čas je za DJ Tan, čas je za torkovo magično popovdne in
1: DJ Time live in direkt uživo.
0: Res je, z vami Dan on the mic, Edi the producer in pa naša prelepa Češpli. In z nami pa tudi prva pesem današnjega popodeva, za katero že takoj, še predno se sliši, on the mic pove, to je
1: Klon.
0: Edward Maja, Felicija Vika Jugulina, mi

0: pesem, ki je bila od nastanka do danes večkrat predelana različne verzije, a nobena ne tako kot sedaj. Me Without You, Edvard Maja, Felicija Vika Igulina, ekskluzivno na Salamonu, ena taka res sveža novost, s katero začenjamo torkovo magično popovde. Zadnji torek v mesecu septembru z letnico 2026, potem pa že oktober in z oktobrom seveda tudi naše veličastno druženje na razprodanem DJ Time Back in Time-o. Začeli smo precej nežno, pa dajmo tako tudi nadaljevati. Kaj ne, da češ, Pli?
1: Ja.

0: Verjamem, da tudi za prijatelje srčne veterane najboljše poslušalce na svetu zelo na poskok. Počutje?
1: Vrhunsko.
0: Vrhunsko, še bolj vrhunsko pa je to, da po prvi pesmi pride ta druga, po ta drugi pa tudi ta tretja, potem pa čas za prve ekskluzivne oglase.

0: Radio Salomon.
1: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: subotom i 12 uro.
1: Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Ascoltate with Guitar French Montana, Aiden Martin, Impa Shine.
1: Kdo?
0: Prve minute, bole li manj še vedno, prve ure, bodo pa tudi danes tri ure tega magičnega vzdušja na naših magičnih frekvencah. Novost, katero smo včeraj začeli naše magično popovdne, pa sedaj prevzema v srednje mesto, Mal P, Just a Little Bit More.

0: Z nami tudi danes naš partner naročiauto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto obrnite se na naročiauto.si. Vse storijo na mesto vas. Avto najdejo, preverijo, izpogajo popust in uvozijo. Najbolj odkrito voz vozila naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroci auto.si.

0: plaza Made in Slovenija v takem škočem in pekočem ritmu. Divje, nov tekno in cerkno. Pred ekskluzivnimi oglasi pa nekaj čisto drugega. V bistvu je to...
1: Hausar.
0: Hausar.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekdl.si.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: DJ-ta v živo, DJ-ta na poskok, kot pred 30 leti, kot pred 32 leti, kot pred 31, kot pred 30 in kot včeraj. Zdaj pa po tej nežni, precej nežni časa, da razpremo krila in poletimo z občutki, da smo vsi hausarji.
1: Hausar.
0: Prosim.
2: Ko si hausar, je življenje lepše.

0: in minute pred zaključkom prve ure našega ultimativnega druženja. Skupaj se bomo spomnili poletja, če smo seveda vsi za to.
1: Seveda.
0: Hugala, alternate, moving to the sun.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Slovenija oddala še zadnji zahtevek za sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost. Španska vlada v luči protestov napovedala ustavitev deložacij do leta 2030. Vreme, popoldne bo večinoma jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Urad za okrevanje in odpornost je Evropski komisiji posredoval sedmi in s tem zadnji zahtevek za plačilo sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost v skupni vrednosti 271,77 milijona evrov. Gre za deveti obrok za nepovratna sredstva v višini 268,67 milijona evrov in četrti obrok posojil v višini 3,1 milijona evrov, so sporočili iz urada. Evropska komisija je Sloveniji do zdaj v celoti splačala šest zahtevkov za plačilo. Španska vlada je danes napovedala ukrepe, ki vključujejo predlog za prepoved deložacij do leta 2030 in samodejno podaljšanje najemnih pogodb. Ukrepe je sprejela pod pritiskom protestov po izselitvi upokojenke, kar je sprožilo vsesplošno ogorčenje po vsej državi. Sveženj ukrepov mora potrditi še parlament, v katerem pa vladna koalicija nima večine. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je regulatorno odobritev za napredni sistem popolnoma samostojne vožnje pod nadzorom FSD prejel tudi na Hrvaškem, so danes objavili v družbi. Hrvaška se je tako pridružila vse večjemu številu evropskih držav, ki so odobrile to tehnologijo. Med njimi je tudi Slovenija. Nizozemska vlada je potrdila, da je lani s pomočjo evtanazije umrl otrok star eno leto. Otrok je trpel zaradi številnih zdravstvenih težav, med drugim cerebralne paralize. To je prvi primer po zakonu iz leta 2024, ki pod zelo strogimi pogoji dovoljuje evtanazijo neozdravljivo bolnih otrok, mlajših od 12 let. Enoletnik je postal najmlajša oseba na svetu, ki je umrla z evtanazijo. Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 20:45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0:3, tudi zato si v slovenskem taboru želijo danes popraviti vtis in vpisati zmago. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: DJ Time podpira Naroči avto.si,
14: kjer avto po vaši želji kar naročite.
13: Z odkrito ceno,
14: s preverjeno zgodovino
13: in z boljšo opremo.
14: Naroči avto.si.

Klasika, ki vedno prikliče na smešek na lica naših srčnih veteranov, naših prijateljev, naših najboljših poslušalcev na svetu. Precioso featuring Marvin to Let Me Stay iz zlatih časov Por, miksa iz zlatih časov Kluba Lipe. In na te klasike plešemo na razprodanem DJ Time Back in Time s prijatelji, ki bo v petek 16. oktobra Ljubljanski Odisej in tudi na tistem dodatnem datumu, ki bo v soboto 6. februarja. Top event.si in bencinski servisi Petrol pa vstopnice za DJ Time Back in Time Karnival s prijatelji, prijateljice Power Dancers pa smo že razkrili. Začenjamo pa tole drugo uro, drugi del, precej energično. Precej energično. Hitre

0: Armin Van Buren, Talkers Miracle. Armin, ki mu lahko prisluhnemo tudi v njegovi oddaji State of Trance jutri po 22. uri na naših magičnih frekvencah, kjerkoli in kadarkoli, tako kot DJ Time, pa kot se bina na zahtevo, na spletni strani radiosalomon.si oziroma na aplikaciji Radio Salomon za pametne naprave. In ta energija gre samo dalje.
1: Da, da, da.

0: Radio Salomon. Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
1: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v jetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morivke, nekoč in danes.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušan.

0: precejšno presenečenje za švedsko hišno mafijo, pri katerih smo vajeni krepko bolj močnih basov, krepko več energije. Ampak vseeno treba priznati, ta pesem je zelo, zelo všečna.
1: Všečno.
0: Všečno se je slišalo Happiness is so sad. Zelo všečno pa tudi.
1: Všečno.
0: DJ Goja, Jason De

0: senzibilna, senzualna.
1: Všeč mi je.
0: In zelo, zelo všečna, zenarte konosi.
2: Magično popoldne.
0: Ja, magično popoldne in kar grande finale meseca septembra z letnico 2026. V tem torku pa tudi z Robin Schulzom in Watermat. Take it slow, bullets.

0: Čas je izjemno relativen in precej hitro teče, ali pa so vsaj takšni občutki, ko je DJ Time na sporedu. In tukaj je že sporočilo našega partnerja naročiauto.si. Ste vedeli, da lahko avto sedaj kar naročite? Kot bi kupovali v spletni trgovini, nič iskanja, nič poti, nič porabljenega časa. Da bi kupili avto sedaj naprej, ni več potrebno poznati mehanika, kleparja in pogajalca. Vse to namesto vas uredijo na naročiauto.si. Poskrbeli bodo za varen uvoz vozila iz Nemčije. Naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroci auto.si.

0: izjemna hiturina na naših lestvicah, ki so vse na ogled in na posluh na spletni strani radiosalomon.si oziroma na aplikaciji Radio Salomon za pametne naprave. Fisher with Florence Arman, What a Life. Zdaj pa se poprimemo.
1: Zakaj?
0: Zato, ker je tukaj rubrika Hitro, ravno dovolj hitro.

0: Če ni popuščanja, ni popuščanja. In potem so žgoče in pekoče uspešnice kar v paketu.
1: Ne vem.
0: Kako ne veš, Češpi? To se je sedaj slišalo in ujelo na naše magične frekvence. Seveda, če...
2: To se posluša na glas.
0: Evo, za zaključek rubrike Hitro je ravno dovolj hitro. Še Benny Benassi, Hipeton, Sandy Chambers in Luz.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

65 z uspešico Move Your Body, ki je zaznamovala čas po hitu Blue. Sicer pa, evo, smo že v tretji uri, v tretjem delu, DJ Time, direktno in uživo iz Bela oranžega osrednjega studija, Dano doma, Kedi, da podjusa Češpi, smo z vami in potem obujeno spominov, hišni groove to make some move, D.O.D. Easy Bizu, careful.

0: uspešna na naših magičnih frekvencah. In če kdo v dvomu, je tukaj sporočilo našega edita producerja.
1: Ko si hausar, je življenje lepo.

0: Radio Salomon.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
0: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
0: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Bieber, David Guetta, Set Girls, gabariti so postavljeni, da gremo samo še hitreje, močneje, pa verjetno tudi glasneje.
1: Da, da, da.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Korupcija GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača, koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu. Nova pravila, od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. S Svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Cosmo Salomo. Il T si
1: DJ Time.
0: Torek in zadnjih 30 minut, pomeni samo eno. Da je tukaj ponovno čas za obojanje spominov, da je tukaj rubrika 90-a so zakon. Dan on the mic in Dr. Svana DJ ter

te spomine tudi plešemo. DJ Time, Back in Time s prijatelji, razprodan za petek 16. oktobra. Ampak, opa, imamo dodatni termin. Sobota, 6. februar. Z nami že vemo, da so prijateljice Power Dancers ostale. Prijatelje razkrijemo kaj kmalo, sicer pa vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol. Dokler ne zmanjamo.

In torek se zaključuje, vsaj kar se tiče programa. Tudi danes smo ekipo otvorili Down on the Mic, Dr. Sivano, DJ, Edi the Producer in Češpli. Uživajte v najboljši glasbi, najboljšem ritmu še naprej, čez nekaj trenutkov Salma Extra večer, potem pa Laura Feliz in DJ Buci in Doroteja. Mi pa smo ponovno skupaj.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Korupcija GEN-I povlekel prve poteze po pridržanju direktorja GEN-I Sonce. Minimalna plača, koliko po vseh položnicah sploh še ostane na računu. Nova pravila, od prihodnjega leta bodo kupci lahko v restauracije prinesli lastne posode za hrano. Današnja priloga je revija Jana. S Svet 24.si pa se vam odpira okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen in poslušan.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: La Ora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
3: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz.
1: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
4: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
5: Slišen in poslušan.
4: Vsak dan vam predajem.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Dedo Morilke, nekoč in danes.
1: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
5: Slišen in poslušaj.
6: Vsak dan vam predaj.
7: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
1: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Slišen in poslušan.

0: Še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Salama.

Bienvenidos, amigos. Spet je čas, da preverimo, kaj se dogaja na najbolj vroči lestvici urbanega latina. Prihaja pregled lestvice La Hora Feliz. Kot vedno sva z vami DJ Buci in Doroteja. Na 20. mestu pa tudi tokrat z nami Bad Bunny, Nueva York.

Lestvico Laura Feliz pregledujemo vsak torek po 10. zvečer. Točno ta trenutek pa smo na 13. mestu. Aisa, Rafa i Krimli, Munčača.

0: Radio Salomon.
1: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Z vami sva DJ Buci in Doroteja in to je 20 najbolj poslušanih urbanih latino hitov ta trenutek. Na četrtem mestu lestvice Laura Felis, ta teden pa Nengo Flow in Baby Lover.

0: Najbolj sončno glasbo lestvice Laura Felis poiščite tudi na radiosalomon.si, kot je številka 3 tega tedna. Ja, Ice Dylan, Ray Tony i Ella Busador. Dičavate.
1: Anoche oscuritas en el terror.

so najbolj poslušani urbani latino ritmi in že smo pri drugem mestu tega tedna, kjer ta teden ni sprememb. Tudi tokrat sta z nami Jay Wheeler in Omar Kurz. Dele hitos, vi?

Na prvem mestu lestvice Laura Feliz pa Kevido in Elvis Crespo, La Graciosa. Ostanite na najbolj urbanem radiju še naprej, DJ Buci in Doroteja pa vas pozdravljava do prihodnjega tedna. Hasta la próxima semana, solamente en Radio Salomon. Hey,

0: svoju moć i najboljšo glazbo. Radio Salo.
1: Sve već glazbe.

0: má svoju moč. I najboljšo glasbo. Radio Salomon. Še več glasbe.
1: Radio Salomon.

0: Radio Salomon. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Topovih 20.
2: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
1: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
3: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
4: Slišani in poslušani. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.